bi wachi me una uji isa for different kwa sumu emana ni das wasa wako toko kwa kono na wawunye wanya wakondo obo kwa tunu eti mwaji ya se meyari eno mamani eno mihie dependence of me.

srani se se ni ama fu yo srani wanya wenye di patata bi kwa papa ni wo hu yie ni wo bo yie ni wo sese wo ni pedi ye he we yo srani